предаємо се са неоколу говорт. Се ни да их не би биде добър момент. Се ни да их не би биде секси амбиент. Ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, ви мамам вечерю. Изютриман службо, разумам